šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

50-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nesibaiminantieji sėsti prie vairo su kuopeliu anksčiau ir vėliau prieina liepto galą. Jei ne Lietuvoje, tai Amerikoje. Montgomerio miesto Teksaso valstijoje teismas nuteisė kalėti iki gyvos galvos vyrą, kuris nuo 1980-ųjų 9 kartus buvo policijos sulaikytas, kai neblaivus vairavo automobilį. Teismas kaltinamai pripažino recidivistu ir užkietėjusiu nusikaltėliu, kuris daugiau nebeturėtų likti laisvėje ir kelti pavojų kitiems. Teismo sprendimu jis likusias gyvenimo dienas turės praleisti už grotų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 24-ąją. 1974-aisiais gimė Brainstorm gitaristas Janis Jumals.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 24-ąją. 1882-ais gimė Mykolas Biržiška, Lietuvos literatūros istorikas, nepriklausomybės akto signataras. 1899-ais gimė argentinietis ir vienas iš įtakingiausių Lotynų Amerikos rašytojų Jorge Luisas Borgesas. 1974-ais gimė Janis Jubals, grupės Brainstorm narys. 1975-ais gimė Mindaugas Žukauskas, buvęs Lietuvos krepšininkas. 1996-2006-ais žaidė Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinėje, su kuria 1996-ais iškovojo olimpinių žaidynių bronzą. 2003-ais tapo Europos čempionu. Nuo 1988-ais gimė Rupertas Aleksanderis Grintas, Anglijos aktorius, geriau žinomas dėl Ronio Vizlio vaidmens Hario Poterio filmu.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Viena iš turistų atrakcijų Taivane – Kačių kaimas. Jis įsikūręs buvusiame šachtininko kaime, kuris pradėjo merdėti šachtai užsidarius. Netaip seniai vienas lankytojas nufotografavo visą ten gyvenančių kačių koloniją ir į kaimą staiga pradėjo plūsti turistai. Panašių kačių kaimų yra ir kitur.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 24-osios horoskopai. Avinas, nebijokite naujos veiklos, jums tikrai pavyks, tik labiau pasitikėkite savo jėgomis, būkite atlaidesni savo sutuoktiniai, neleiskite buitinėms smulkmenoms gadinti jūsų santykių. Jautis, šiandien neskubėkite piktintis, mėginkite reaguoti su maniai išmintingai. Jei jaučiate, kad viršujama pyktis ar irzlumas, būtinai pabūkite vienas. Vakare gali tekti spręsti nemalonius šeimos rūpešius. Dvyniai, šiandien turėsite progą įsitikinti, kad esate be galo svarbu savo draugams. Vienišiems patariama nepamiršti, pirmiausia patikite sau pačiam, o tada ir priešingos lyties asmenų dėmesio nestiks. Vėžių laukia harmoninga produktyvi diena, kils puikių idėjų naujų sumanimų, šiandien lengvai seksis bendrauti su žmonėmis, ypač su priešingos lyties asmenimis. Liūtas, pasistengite išlikti ramus, kuklus ir santūrus. Sunku sugalvoti didesnį išbandymą jūsų impulsyviai prigimčiai, tačiau jei šiandien savęs nepažabosite, turėsite rūpesčių. Mergelė, būsite nusiteikęs romantiškai, jautrus ir supratingas. Puikiai mokėsite paguosti tą, kuriam nesiseka ar šiaip liūdna. Jei turite viršsvorio, pradėkite laikytis dietos. Svarstyklės laukia daugybė reikalų, tačiau laiko pasilinksminti turėtumėte atrasti. Jo labiau, kad polis esate tikrai užsitarnavę. Šiandien vienišoms svarstyklėms didelė tikimybė sutikti būsimą gyvenimo draugą ar draugę. Skorpionas, šiandien seni santykiai greičiausiai patirs kritinius momentus, transformuosis ar nutrūks. Pasistengite neapsikrauti nebūtinais įsipareigojimais. Raskite laiko sau savo šeimai. Šiandien reikšmės turės ne tik tai, ką jūs kalbate, bet ir tai, kaip mokate klausytis. Kuo dėmesingesnis būsite, tuo daugiau reikalingų ir naudingų dalykų sužinosite. Ožiaragis, diena bus produktyvi, jei nesileisite dėl smulkmenų atitraukiamas nuo pagrindinių darbų. Galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai namams. Vandenis, šiandien verčiau nieko rimto iš anksto neplanuokite. Pasistengite gyventi šią minutę, dirbti konkrečius darbus ir neužbėgti įvykiams už akių. Narižuvys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutinos, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugpjūčio 24-ąją. 79-aisiais metais Italijoje įsiveržus Vezuvijaus ugnikalniui buvo sunaikinti Pompėjos, Herkulanumo ir Stabijos miestai. Žuvo tūkstančiai žmonių. 1572-aisiais Prancūzijoje per vadinamąsias Baltramėjos nakties žudynes nužudyta daugiau kaip 70 tūkstančių prancūzų hugenotų. 1680-aisiais mirė airių nuotykių ieškotojas Tomas Bladas, kuris pagarsėjo tuo, jog 1671-aisiais iš Londono Towerio pavogė karūnos brangenybės. Vėliau vagį sučiupus, jis išsireikalavo, kad jam leistų pasikalbėti su karaliumi Karoliu II, kuris pasigailėjo drąsuolio. 1847-aisiais įteisinta Liberijos vėliava. 1912-aisiais Aliaska tapo Jungtinių Amerikos valstijų dalimi. 1949-aisiais pasirašyta sutartis tapusi NATO pagrindu. 1954-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Dwightas Eisenhoweris pasirašė įstatymą, kurio komunistų partija buvo paskelbta už įstatymo ribų. 1968-aisiais susprogdinusi vandenilinę bombą Prancūzija tapo penktąją pasaulio branduolinę valstybę. 1991-aisiais Michailas Gorbačiovas atsistatydino iš SSKP vadovo posto. Nuo 1991-aisiais Ukraina paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Įprastas dviratis turi vieną sėdynę, bet egzistuoja taip vadinami tandeminiai dviračiai su dviejomis sėdynėmis. O rekordas priklauso maždaug 20 metrų ilgio dviračiui, kuris gali pervežti iki 35 žmonių vienu metu.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 24-ąją. 1998-aisiais pasirodė kultiniu tapęs kompanijos Spyglass kūrinys God is a DJ, kuris savo laiku pristatė britų albumą Sunday 8 PM.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė skelbiant, jog ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektavimo įrangos bei kitos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduolinį įmonį Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statoma branduolinė elektrinė gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina Europos Sąjungą taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie, kaip ir įprastai, naują savaitę, naują pirmadienį pradeda kartu su mūsų radijo stotimi. Mūsų etrija, kaip ir įprasta, šiek tiek po septintos atkeliauju pas jūs aš Gintarė ir mūsų diena prasidės ne tik kartu, bet ir su gera muzika, gera nuotaika, turbūt naujomis idėjomis šiai savaitei ir turbūt truputėlį to liūdesio, kad vasara baigės jau irgi jaučiam. Tikiuosi, kad pavyks mums kažkaip dar šią savaitę pabūti vasariškai. Na, o mes keliausim netrukus prie muzikos, po truputėlį bandysim prabūsti ir įsivažiuoti į naujos savaitės reikalus ir darbus. Čia jūsų dėmesio Eda Šenas ir Justinas.

0: 92 МГц удачно.
1: Радио с капсой.
2: Rytą su Gintare.
3: Pasikalbėkim apie tai, kokia gi diena šiandien yra už lango ir mes pasitinkame rugpjūčio 24. Prieš paskutinis šios vasaros pirmadienis, nes dar rugpjūčio 31 irgi bus pirmadienis, tai dar nėra labai ko liūdėt. Saulė šiandien teka 6 valandos 8 minutės, leisis 20 valandų 34 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Baltramiejus, Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus ir Mykolė. Na ir šiandien taip pat yra gandrų išskridimo diena ir Ukrainos nepriklausomybės. Diena. Štai tiek apie šį pirmadienį, tokia ta rugpjūčio 24-oji, o aš jūs palieku su muzika ir netrukus susigirdime eteryje.

0: 22 Hz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Radio archyvų rubrikoje šį kartą noriu Jūs pakviesti 2025-uosius. Būtent tada, 35-ąją metų savaitę, mūsų etryje debiutavo labai gražus lietuviškas darbas, tai Justinas Jarutis ir

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, garsinkit radio imtuvus, pas jūs aš sugrįžtu su horoskopais. Tai gevinas. Visos mintys suksis apie namus ir šeimininius reikalus. Palankus metas smulkiems remonto darbams, artimai aplinkai gražinti. Šiandien itin norėsis atsinaujinti, išbandyti ką nors neįprasto. Jautis. Griebkite jautį už ragų, tai gali būti sėkmingiausia šios savaitės diena. Šiandien užsimezgusios pažintys ir įvykę susitarimai bus itin naudingi. Šiandien netrūks romantiškų akimirkų, staiga gali įsipliekti nauji jausmai. Dviniai. Plauksite pasroviui, nesinorės niekur skubėti, turėsite galimybę dirbti sau priimtinu greičiu. Tai palankus metas atostogoms, pramogoms kartu su artimaisiais. Pasistengite skirti daugiau dėmesio mažiausiems šeimos nariams. Vėžys, jeigu pirmadienį planuojate svarbius pokalbius, atsakingus darbus, darykite tai pirmoje dienos pusėje, tai daug palankesnis metas. Šiandien nuolat atsidursite tinkamoje vietoje tinkamu metu. Mokėkite išnaudoti dėkingas progas. Liūtas, knietės išbandyti ką nors naujo, labai tikėtina, kad nuspręsite iš esmės atnaujinti įvaizdį, garderobą, norėsis eksperimentuoti.

duoti su išvaizda tai išties palankus metas gražinimosi, sveikatinimosi procedūroms atlikti. Mergelė, šiandien netrūks dėmesio ypač tarp priešingos lyties atstovų. Fortūna plačiai šypsosis menininkams, grožio srities specialistams, taip pat dirbantiems pardavimų sferoje, ypač elektroninėje prekyboje. Svarstyklės, triumfuosite profesinėje srityje. Tai kupina staigmenų ir laimingų atsitiktinumų diena, jums gali būti pasiūlytos geresnės pareigos ar pakeltas atlyginimas. Puikios naujienos trenks lyg žaibas iš giedro dangaus. Skorpionas. Savaitės pradžia puikiai tiks dvasiniam tobulėjimui, asmeniniam augimui. Šiandien aplinkybės dėliosis jums palankia linkme ir sulauksite palaikymo. Tikėtini pasiūlymai keliauti ar kitaip plėsti savo akiratį būtinai sutikite. Tai smarkiai pasitarnaus jūsų ateičiai. Šaulys. Kuo nestandartiškesnis jūsų gyvenimo būdas ir profesinė veikla, kuo originalesnis ir laisvesnis jūsų mąstymas, tuo plačiau fortuna jums šypsosis. Šiandien nestiks drąsos ir ryšto, galima svarbių permainų pradžia. O žiūragi, laukia puikios naujienos, jūs galus idėjo, na ir žuvis, šiandien pasireikš, ko netrūks, ypač socialiniuose tinkluose, palanku rengti savo darbų parodas.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį mes su jumis keliaujame į 2010 metus, o čia pasitinkam Pink ir Raise Your Glass.
5: Atgal į ateitį.

0: programa. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Kai pavojų šaukia...
2: Gerai, šuryčiai... Kad ir ką šioje saloje rastume?
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutaliai.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Baigėsi eterija pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad dabar jau mes su jumis susigirdėsime šiek tiek po aštuntos. Ten startuos antroji valanda, kurioje mes turėsime daug smagios rytinės veiklos, tad dabar palieku jūs su žiniomis ir sugrįšiu netrukus.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė skelbiant, jog ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti tuos. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomenei labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektavimo įrangos bei kitos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduolinį įmonį Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statoma branduolinė elektrinė gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina Europos Sąjungą taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 m/s. Temperatūra kils iki 16-20.

0: 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas

0: mama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Šiek tiek po aštuntos, trečioji ryto laidos, antroji, atsiprašau, ryto laidos valanda prasideda. Šiandien kažkaip labai skubu gyventi ir atrodo, dažniausiai tikrai pirmadienis yra ta nelaukiamiausia diena, bet jinai visada labai greitai pralekia, tai mėgaukimės bet kuo, kas dar yra šioje vasaroje. Netrukus čia, šioje valandoje jūsų laukia jau daugiau ir muzikinių rubrikų, mes iki pat pietų leisim laiką drauge. Tai keletui kūrinių metas mūsų etrija, labas sakau dar kartą visiems, tik galbūt dabar prie mūsų prisijungusiems, netrukus sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim toliau.

Pasikalbėkime apie tai, kokia gi diena šiandien yra už lango ir mes pasitinkame rugpjūčio 24. Prieš paskutinis šios vasaros pirmadienis, nes dar rugpjūčio 31 irgi bus pirmadienis, tai dar nėra labai ko liūdėt. Na, saulė šiandien teka 6 valandos 8 minutės, leisis 20 valandų 34 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Baltramiejus, Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus ir Mykolė. Na ir šiandien taip pat yra gandrų išskridimo diena ir Ukrainos nepriklausomybės. Diena. Štai tiek apie šį pirmadienį tokia to rūpičio 24-oji, o aš jūs palieku su muzika ir netrukus susigirdime eteryje.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Gracias.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
1: Metas į ryto dainos rubrikai. Na ir šiandien čia mes su jumis keliausim su tikrai, manau, kad ir jaunesnių klausytojų tarpe ir galbūt, na, įvairiose amžiaus grupėse tikrai labai populiari atlikėja, tai yra Ariana Grande. Ir šį kartą mes keliaujame su jos kūriniu iš būtent šių metų, tai visiškai toks šviežias, man atrodo, kad galbūt gegužės mėnesį išvydo dienos šviesą, bet aš irgi dar prisipažinsiu, neturėjau galimybės pilnai su šiuo kūriniu susipažinti. Tai jeigu turiu bendraminčių, tikrai turėsim tam progą dabar. Ir čia jos darbas Hate That I Made You Love Me ir tai yra šio ryto daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku, šį kartą į 2000-uosius, o čia Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely.
2: Atgal į ateitį.

0: Sí.
1: Rytas su Gintare.
2: Lieka visai nedaug laiko ir mes keliausime jau prie trečiosios valandos muzikinių reikalų. Jie startuos mūsų eteryje po devintos, na o dabar metas eteryje ir žinioms.

0: Dedişim duyunu yukarı sudaşın yok. Dedişim tiyatro su alanında sper para. Radio Status Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolės skelbiant, jo ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektavimo įrangos bei kitos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduoliniai įmonei Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statoma branduolinė elektrinė gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina ES taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Радио Скапсель. Рітас Сугентаре.
1: Рітас Сугентаре.
2: Šiek tiek po devynių startuoja jau ir trečioji ryto laidos valanda. Labas, aku dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su Gintarė tęsiasi, trečioji laidos valanda jau čia ir mums pats laikas keliauti toliau prie mūsų muzikinių reikalų ir rubrikų šioje valandoje. Po keletos dainų sugrįšiu ir papasakosiu, kągi čia toliau veiksim. Pažadu, kad šioje valandoje jūsų lauks tikrai daug jūsų mylimos, geros muzikos, o su jėmes, kaip ir visuomet, Ir pirmadienį ir visas kitas dienas nusipiešėm gerokai gražiau.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3. Prieš mano akis, jūsų top 3-tukas, su kuriuo mes šį kartą keliausime prie jūsų mylimiausių dainų iš tikrai įvairaus laikotarpio. Ir kiekvieną dieną, turbūt čia yra viena mano mėgstamiausių veiklų, išrinkti tuos 3 kūrinius iš jūsų ilgo ir labai labai didelio mylimiausių dainų sąrašo. Ir pirmoji daina, su kuria mes šiandieną keliaujame prie jūsų top 3-tuką, tai Selena Gomez ir Me and the Rhythm.
4: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš jūsų topo, tai Pitbull kartu su Bon Jovi, Now or Never.
1: Pirma vieta.

0: Dviejų dešimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3-tukas išgirstas, jo pasiklausėm, susipažinom, tad dabar pats metas man jums pristatyti ir savo į topą. Jame šiandien lygiai taip kaip ir jūsų top 3-tukė tikrai labai vairūs kūriniai. Ir turbūt nuo to tik tai smagiau, kad kiekvienas gali išsirinkti tai, kas jam patinka mūsų eteryje. Ir čia pirmoji daina iš mano top 3-tuko, tai Ivy kartu su David Guetta, Supernova Love.
3: Trečia vieta.

0: Na ir kaip ir visada, turbūt smagiausias dalykas įvairiuose topuose yra matyti, girdėti ir pristatinėti lietuviškus kūrinius. Tai mano tope šiandien trečioji daina, kuris skambės, bus Rokas Jan ir Aidai.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį mes su jumis keliaujame į 1990-uosius. Čia labai gražus darbas, tai yra 4090s ir Touch Me.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir iki ketvirtosios ryto laidos valandos. Į mūsų eteryje startuos nuo dešimtos, tai dabar kviečiu visus likti kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Mes prieš akis turim dar dvi puikias valandas kartu. Metas muzikai, metas žinioms mūsų eteryje susigirdėsime po dešimtos.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolės skelbiant, jog ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. 2021-2025 krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus auditavusi valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusi pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo net 2,5 karto. Teigiama, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Anot prezidento reikalinga peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Vyriausybė pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56,5 milijonus eurų. Lėšos numatytos iš valstybės biudžeto ar valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Jis įskaičiuojamas ne tik statybos ir rekonstrukcijos, bet ir projektavimo įrangos bei kitos su projektų gyvendinimu susijusios išlaidos. Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Dalis Vokietijos brigados karių šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis. Po atostogų pamažu sugrįžtantis Briuselis jau kalba apie naujas sankcijas Rusijai. Greičiausiai tai bus nedideli paketai, o tik sankcijos atskiriems asmenims ar įmonėms. Bendrijai vis sunkiau sekasi susitarti dėl sankcijų taikymo atskiriems sektoriams. Ekspertai svarsto, kad ir šį kartą nepavyks įgyvendinti Ukrainos raginimo pagaliau taikyti sankcijas Rusijos branduolinį įmonį Rosatom, su kuria bendradarbiauja ne viena Europos šalis. Rusijos įmonės Rosatom Egipte statoma branduolinė elektrinė gali turėti rimtų branduolinės saugos ir inžinerinių problemų. Ukraina ragina ES taikyti sankcijas Rosatom. Iranas įspėjo kitas valstybės nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtame ekonominėme kare prieš Iraną, pareikšdamas, kad tokiu atveju jos bus laikomos priešimis. Vašingtonas ragina savo sąjungininkus prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtos naujos kampanijos, kurie siekiama izoliuoti Irano ekonomiką, nes nepopuliarus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento karas tęsiasi jau beveik 6 mėnesius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 122 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame toje valandoje, kurioje turbūt jau mažesnė dalis jūsų startuoja su darbais, vis tiek jie prasideda turbūt gerokai anksčiau. Pirmadienį niekur nesinori vėluoti, bet turbūt taip jau gaunasi, kad visgi kažkaip taip netyčia išeina. Viskas bėgom, viskas lėkime, tai tikiuosi, kad bent jau su muzika, kurį laiką praleisti, tikrai turite galimybę. Netrukus mūsų etryje čia ir muzikinė pirmadienio ruletė.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radijo archyvams mūsų eteryje pats laikas ir šį kartą čia 2020-ieji. 35 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo BTS darbas Dynamite.

Grįžtu pas jūsų muzikinės ruletės reikalais ir šį kartą labai labai noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2014-uosius. Puikus laikotarpis, labai daug gražios muzikos ir čia netrukus jūsų dėmesiui Taylor Swift.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Na ir trečioji paskutinioji daina iš 2014 Eurotopo, tai Lily Wood kartu su Robin Schulz, Prayer in Sea.

0: Radio Stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: balsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliamas toliau į 1980-uosius, o čia į rubrikoje Atgal į ateitį Hot Chocolate ir No Doubt About It.
4: Atgal į ateitį.

0: Radijas kapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Prieš akis lieka dar viena penktoji paskutinioji ryto laidos valanda, kurioje mes tikrai susigirdėsim ir dar daug ką spėsim nuveikti. Tai būkit kartu, likit ir toliau su mūsų radijos stotimi. Eteryje netrukus žinios.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Stiprindama oro erdvės apsaugą Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Tuo metu Latvijoje toks incidentas neseniai fiksuotas. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausią įtaką šilumos kainams turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šildė Nes žiemai brangesnio biokuro poreikis gyventojams būtų mažesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rinkimai karo metu šiuo metu būtų per daug pavojingi šaliai. Tokią nuomonę jis išsakė po to, kai buvęs gynybos ministras paragino surinkti balsavimą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas antradienį paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Turkija išdavė tarptautinį Benjamino Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusi su Izraelio pajėgų įvykdytų pagalbos Gazos ruožui flotilės perėmimu, paskelbė turkų teisingumo ministras. Turkija tapo ryšiai Izraelio karo Gazos ruožį, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas 2023 spalio 7 išpuoliai prieš žydų valstybę kritikę. Gegužę Izraelio įvykdytas flotilės, kurioje plaukė apie 400 aktyvistų, perėmimas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Prancūzija, Italija ir Australija taip pat pradėjo teisminius procesus.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Šimto ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 11 ir tai kaip ir visuomet reiškia, kad mūsų eteryje prasideda paskutinioji penktoji ryto laidos valanda, kurioje mes jau po truputėlį lyg ir mintimis keliaujame pietauti ir po truputėlį atsisveikinam, tačiau visgi tikrai dar būsim kartu ir turėsim gerą laiką. Likit kartu, tie, kurie dar nekeliaujat pietauti, čia netrukus jūsų laukia tikrai daug nuostabios muzikos.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su britų dainininke ir dainų autore Natasha Bedingfield ir jos kūriniu These Words. Daina buvo išleista jos 2004 metų debiutiniam albumui Unwritten. Na ir daina yra kaip albumo atidarimo kūrinys, buvo išleista kaip antrasis singlas. Ir kalbant apie šį kūrinį, tai jis buvo parašytas Natašos turbūt tikrai labai sunkiu karjeroje momentu, kai buvo visiškai įkvėpimo stoka. Na ir tai ta daina atspindi jos reakciją įrašų kompanijos spaudimą sukurti sėkmingą dainą. These Words buvo išleistas kaip antrasis albumo tarptautinis singlas ir pagrindinis singlas Šiaurės Amerikoje. Singlas užėmė pirmasis vietas Airijos, Lenkijos, Jungtinės karalystės topuose. Na, o Australijoje, Austrijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir dar keletoje kitų šalių atsidūrė top dešimtuke. Beje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėje karalystėje tapo platininiu ir buvo nominuotas geriausio britų singlų kategorijoje 2005 metų Brit apdovanojimuose. Daina buvo labai gerai vertinta muzikos kritikų ir dažnai laikoma viena ryškiausių albumo dainų.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2013. Rugpjūčio 24 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Miley Cyrus, We Can't Stop. It's our party, we can't stop.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, brangieji. Mums pats laikas atsisveikinti. Lietuvoje jau beveik 12 valanda ir tai reiškia, kad mūsų laikas drauge šioje dienoje baigėsi. Ačiū, kad esat kartu, kad klausot, kad būnat, kad jūsų pirmadienis prasideda drauge su mumis. Tikiuosi, kad ir rytoj, antradienį, šiek tiek po 7 pasisveikinsim ir dieną pradėsim kartu. Nuo dabar lengvų darbų ir skanių pietų. Iki!

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Eteryje žinios. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Tuo metu Latvijoje toks incidentas neseniai fiksuotas. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šildė nei žiemai brangesnio biokuro poreikis gyventojams būtų mažesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rinkimai karo metu šiuo metu būtų per daug pavojingi šaliai. Tokią nuomonę jis išsakė po to, kai buvęs gynybos ministras paragino surengti balsavimą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas antradienį paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Turkija išdavė tarptautinį Benjamino Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusi su Izraelio pajėgų įvykdytų pagalbos Gazos ruožui flotilės perėmimu, paskelbė turkų teisingumo ministras. Turkija tapo ryšį Izraelio karo Gazos ruožį, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas 2023 spalio 7 išpuoliai prieš žydų valstybę kritikę. Gegužę Izraelio įvykdytas flotilės, kurioje plaukė apie 400 aktyvistų, perėmimas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Prancūzija, Italija ir Australija taip pat pradėjo teisminius procesus.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpiučio 24-ąją. 1974-aisiais gimė Brainstorm gitaristas Janis Jumals.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Lietuvoje šeštadienį siautusi audra vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, būtų galima nutiesti 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas yra priemonė, kuri padėtų išvengti dalies problemų, kurios kyla stichinių nelaimių metu. Tuo metu energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila teigia, jog požemė nutiesus 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių, elektros sutrikimo galėtų išvengti apie 280 tūkstančių vartotojų. Verslai nerimaujant, kad visą šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepos mėnesį, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti ir netmeta, kad gali būti svarstama dėl kvotos mažinimo. Pasak jo, šiais metais nustatyta 24,7 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra labai racionalus ir objektyvus skaičius. Beveik 80% Lietuvos gyventojų turi nuosavą būstą, apie 60% jame gyvena be paskolos, o dar beveik 20% būstą yra įsigiję su paskola, rodo nekilnojamo turto bendrovės Rilko užsakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis apie 9% Lietuvos gyventojų būstą nuomojasi, o 6% gyvena su artimaisiais. Tyrimas taip pat parodė, kad mažiausia suma būstai iki 300 eurų per mėnesį skiria 40% paskolos turėtojų, o tarp nuomininkų į tokią sumą telpa mažesnė dalis gyventojų 28%. Profesinių sąjungų ir verslo konfederacijos dirbančių neįgaliųjų asociacija ir aklųjų bei silpnaregių sąjunga kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijas, ragindamas iš esmės peržiūrėti 2027-29 asmens su negale dalyvumo užtikrinimui numatytą finansavimą. Organizacijų teigimu valstybė siekia, kad daugiau žmonių su negale dalyvautų darbo rinkoje, tačiau trejiems metams planuojama iš esmės išaldyti jų užimtumo rėmimo finansavimą.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio rinktinė Turkija šią savaitę išvyks kiek geresnės nuotaikos, nes pasiruošimo ciklą pavyko užbaigti iškovant pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pasiruošimo pasaulio krepšinio čempionato atrankos langų užbaigė sekmadienį Vilniuje 96-84 nugalėdami Michigano Wolverines universiteto komandą. Lietuvos rinktinė prieš tai buvo pralaimėjusi tiek Estijai, tiek ir Arizonos universiteto krepšininkams. Svarbią pergalę kovant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Sezonus vietinėse čempionatuose skirtingai pradėjo čempionų titulus ginančios Barcelona ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos. Praėjusį sezoną Ispanijos pirmenybių trofėjų viršų kėlusi Barcelona 2026-27 sezoną pradėjo užtikrintai. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriuškino Elche ekipą. Sekmadienio vakarą naujajame Italijos serijos A čempionato sezone kovas pradėjo Gvidas Gineitis ir jo atstovaujamas Torino klubas. Geriausio Lietuvos futbolininko atstovaujama komanda Turine po atkaklios kovos rezultatu 1-2 nusileido Italijos futbolo grandui AC Milan klubui. Anglijos Premier lygos sezone kovas pradėjo Liverpool klubas, lemiamu metu išsigelbės nuo apmaudaus pralaimėjimo. Newcastle'ės tūkstančiame stadione Andoni ir Olos auklėtiniai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Newcastle United futbolininkais. Sekmadienį Zandvorte Niderlanduose vykusiose Formulės 1 lenktynėse triumfavo Lando Norrisas, o avariją jau pirmajame rate patyrė Maksas Verstappenas. Chaotiškose lenktynėse iš polio pozicijos startavęs McLaren pilotas finišo liniją kirto greičiausiai. Savo ruoštų gimto krašto etape dalyvavęs Red Bull komandos narys Maksas Verstappenas jau pirmajame etape patyrė avariją, rėžėsi į barjerus ir sudaužė bolidą. Dėl šio incidento lenktynės buvo nutrauktos beveik pusvalandžiui.
2: Sporto naujienos. Oi,

0: Muzikinė data rūpiučio 24-ąją. 1998-aisiais pasirodė kultiniu tapęs kompanijos Fightless kūrinys God is a DJ, kuris savo laiku pristatė britų albumą Sunday 8 p.m.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS 70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronui skridimams. Tuo metu Latvijoje toks incidentas neseniai fiksuotas. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lugo.

0: Koševičius sako, kad didžiausia įtaka šilumos kainams turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šiltesnei žiemai, brangesnio biokuro poreikis gyventojams būtų mažesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rinkimai karo metu šiuo metu būtų per daug pavojingi šaliai. Tokią nuomonę jis išsakė po to, kai buvęs gynybos ministras paragino surengti balsavimą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas antradienį paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Turkija išdavė tarptautinį Benjamino Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusiu su Izraelio pajėgų įvykdytų pagalbos Gazos ruožui flotilės perėmimu, paskelbė turkų teisingumo ministras. Turkija tapo ryšį Izraelio karo Gazos ruožį, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas 2023 spalio 7 išpuoliai prieš žydų valstybę kritikę. Gegužę Izraelio įvykdytas flotilės, kurioje plaukė apie 400 aktyvistų, perėmimas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Prancūzija, Italija ir Australija taip pat pradėjo teisminius procesus.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas sieks 7-12, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Naktį vėjas sieks 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: geros dienos.
1: Pirmadienis, šiek tiek jau po 13 valandos, eteryje geros dienos. Startuoja prie mikrofono Robertas, labas visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, tai šiandien neišimtis, ten ir keliaukim. Tai užsiminiau, pirmadienis rūpjūčio šiandien 24-oji, prieš paskutinis šios vasaros pirmadienis. Šiandien Baltramiejus, Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus ir Mikolė švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien Ukrainos nepriklausomybės diena, slavų Ukrainė ir šiandien šventas Baltramiejus gandrų išskridimo diena. Kažkada, jei neklistu, Jūratė Miliauskaitė yra dainavusi, šią naktį mus paliks gandrai. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia apie gandrus nė žodžio. 1997-aisiais būtent šiandien gimė visame pasaulyje žinomas norvegų didžėjus ir muzikos prodiuseris. Jo mega hitas Faded sulaukė milijardų peržiūrų internete ir jį iškėlė į elektroninės šokių muzikos viršūnės. Kalbame apie Alaną Volkerį, tikrasis jo pilnas vardas Alanas Olavas Volkeris. Sveikinam jį su gimimo diena, na ir išgirtoji Faded tęsia geros dienos laidą.

0: 120 MHz. Radio stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti keliamus į 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 7 pozicija, Outlandish, Aisha.
4: All y'all radios out there, song goes out to yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Super hitas, radio hitas. Kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Keliaukime į 2024-osius ir čia smagu sutikti Martyną Kavaliauską ir jo darbą Kara.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šį pirmadienį metas pakalbėti ir apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar trumpai palis, kai kur gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje lietaus jau nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas daugiausia šiaurės 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos, trečiadienio dieną džiaugsimės 18-23 laipsnių šiluma. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 11, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliamus į 2008 metus, 3 savaitės topo viršūnėje Kings of Leon ir jų darbas Sex on Fire.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
0: Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Ją užbaikime su puikiu Robbie Williams darbu Feel. Lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: будущем дую на Гагарин Судачню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Етерія Жінос. Шалies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius savo sveikinime minėjo, kad Ukrainos nepriklausomybės metinių sukaktis primena, jog laisvės suvereniteto ir tautos apsisprendimo principui nėra duotybė ir privalo būti branginami. Ukraina nepriklausomybė nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 rugpjūčio 24-ąją, Maskvoje žlugus pučui. Tačiau 2014-aisiais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusi Krymo pusiasalį, o 2022 vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio teisėjo ir buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjo, bei pareigoti prezidentą tai padaryti. Priteisti turtinės

0: ir neturtinės žalos atlyginimą. Turtinė žala sudaro negautas atlyginimas už teisėjo darbą per 5 metus, o neturtinė žala ieškovas įvertino 10 tūkstančių eurų. Misiūnas neslėpė nusivylimo teismo sprendimu ir žadėjo jį būtinai apskųsti. Savo byloje jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose Lietuvos teismų instancijose, tačiau jis ketina pereiti formaliai, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė 3 logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon, o taip pat buvo smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Ukrainos atakos metu užsidegė Rusijos namų apyvokos prekių mažmenininkui Kuchenland priklausantis objektas pietiniame Rusijos mieste Krasnodare. Pastarųjų dienų smūgiai prieš Ozon logistikos centrus yra tęsinys kelias savaitės trukusios atakų kampanijos prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries. Kijevo atakos prieš Rusijos kuriuos pasiekti lengviau nei stipriai saugomus karinius objektus, jau padarė milijardus eurų siekiančių ekonominių nuostolių. Vakaruose Jungtinėse Amerikos valstijose esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Apie 42 tūkstančių žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti pasirinkusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnas jau sunaikino kai kuriuos kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės, įskaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Rino yra šiaurės vakarų Nevadoje, netoli sienos su Kalifornija ir turistų pamėgto Tahoe ežero Sierra Nevados kalnuose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Prasidėjo antroji geros dienos valanda. Šį pirmadienį dar kartelį norisi pasakyti visiems sveiki. Prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17. Laiką leisime gerai ir tikiu, kad puikiai. Tai visiškai netrukus rubrika Gera prisiminti, ten ir susigirdėsime.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2002 šį kart mūsų radare, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, ketvirtoji pozicija, Bryan Adams, Here I Am.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šį pirmadienį metas pakalbėti ir apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar trumpai palis, kai kur gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje lietaus jau nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas daugiausia šiaurės 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos, trečiadienio dieną džiaugsimės 18-23 laipsnių šiluma. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 11, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus šiandien į 2020 metus ir čia trys dainos, kurios, na, tikrai mūsų eteryje jau senai neskambėjo ir į pagrindinį grojaraštį, sakyčiau, net nėra įtrauktos. Pradėkim nuo 2020-aisiais pasirodžiusio Alekno ir Solerio bendro darbo, tai

0: Antroji daina, primenanti mums 2020-uosius Lietuvoje, Anatolijus, tik su tavim.
1: Ir kaip taip

kol kas vieni vyrukai dainavo 2020 metų lietuviškame top 3-tuke. Priminsiu, turėjom Alekną ir Soliarį. Tai pabaiga. Taip pat ir Anatolijus. Tik su tavim, o užbaikim jau su mergina. Viktorija Rupeikytė. Nesuprasti.

0: reklama.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 15 svarbiausios žinios palieku su muzika, o jau po žinių vėl susigirdėsim ir toliau žingsniuosim geroje dienoje šį pirmadienį.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryžtas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius savo sveikinime minėjo, kad Ukrainos nepriklausomybės metinių sukaktis primena, jog laisvės suvereniteto ir tautos apsisprendimo principui nėra duotybė ir privalo būti branginami. Ukraina nepriklausomybė nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 rugpjūčio 24-ąją, Maskvoje žlugus pučui. Tačiau 2014-aisiais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusi Krymo pusiasalį, o 2022 vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio teisėjo ir buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjo, bei pareigoti prezidentą tai padaryti, priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Turtinė žala sudaro negautas atlyginimas už teisėjo darbą per 5 metus, o neturtinė žala ieškovas įvertino 10 000 eurų. Misiūnas neslėpė nusivylimo teismo sprendimu ir žadėjo jį būtinai apskųsti. Savo byloje jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose Lietuvos teismų instancijose, tačiau jis ketina pereiti formaliai, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon, o taip pat buvo smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Ukrainos

0: Atakos metu užsidegė Rusijos namo apyvokos prekių mažmenininkui Kuchenland priklausantis objektas pietinėme Rusijos mieste Krasnodare. Pastarųjų dienų smūgiai prieš Ozon logistikos centrus yra tesinys kelias savaitės trukusios atakų kampanijos prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries. Kijevo atakos prieš Rusijos sandėlius, kuriuos pasiekti lengviau nei stipriai saugomus karinius objektus, jau padarė milijardus eurų siekiančių ekonominių nuostolių. Vakaruose Jungtinėse Amerikos valstijose esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Apie 40 tūkstančių žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti pasirinkusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnos jau sunaikino kai kurios kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės, įskaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Rino yra šiaurės vakarų Nevadoje, netoli sienos su Kalifornija ir turistų pamėgto Tahau ežero Sierra Nevados kalnuose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Šimto ir dviejų dešimtųjų megahercų dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Prasideda trečioji geros dienos valanda, dar kartelį norisi pasisveikinti su tais, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Tai viskas gerai, bičiuliai, geros dienos, čia iki 17, prie mikrofono Robertas ir kaip visuomet šioje valandoje turėsime daug geros muzikos ir puikių prisiminimų. Gera prisiminti muzikinę ruletę, savaitės naujieną ir žinoma informaciją apie orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje šį pirmadienį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2001 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 94 pozicija, Dežavų kompanijos darbas I Can't Stop.

0: 2000 дуй МГц дождю, 2005 свалда сперпара. Радио Стотис капсей.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje lietaus jau nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas daugiausia šiaurės 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną džiaugsimės 18-23 laipsnių šiluma. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 11, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Kaipavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: 120 MHz.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2020 metus. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas būtent iš 20-ųjų. Pradėkim nuo legendinio Purple Disk Machine darbo Hypnotize.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: 88 МГц дежньо.
1: Радіо з капсей.
2: Гей-гей-гей, герой для нас.
3: Trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, visi darbai joje nudirbti, belieka ją užbaigti su legendinė Ace of Base daina Wonderful Life, lygiai 16 svarbiausios žinios.

0: 200 MHz dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikina su Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius savo sveikinime minėjo, kad Ukrainos nepriklausomybės metinių sukaktis primena, jog laisvės, suvereniteto ir tautos apsisprendimo principai nėra duotybė ir privalo būti branginami. Ukraina nepriklausomybė nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 rugpjūčio 24-ąją, Maskvoje žlugus pučui. Tačiau 2014-aisiais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusi Krymo pusiasalį, o 2022 vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio teisėjo ir buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjo, bei pareigoti prezidentą tai padaryti. Priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Turtinė žala sudaro negautas atlyginimas už teisėjo darbą per 5 metus, o neturtinė žala ieškovas įvertino 10 000 eurų. Misiūnas neslėpė nusivylimo teismo sprendimu ir žadėjo jį būtinai apskųsti. Savo byloje jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose Lietuvos teismų instancijose, tačiau jis ketina pereiti formaliai, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon, o taip pat buvo smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Ukrainos atakos metu užsidegė Rusijos namo apyvokos prekių mažmenininkui Kuchenland priklausantis objektas pietiniame Rusijos mieste Krasnodare. Pastarųjų dienų smūgiai prieš Ozon logistikos centrus yra tęsinys kelias savaitės trukusios atakų kampanijos prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries. Kijevo atakos prieš Rusijos sandėlius, kuriuos pasiekti lengviau nei stipriai saugomus karinius objektus, jau padarė milijardus eurų siekiančių ekonominių nuostolių. Vakaruose Jungtinėse Amerikos valstijose esančios Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis ir vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto.

0: Apie 40 tūkstančių žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams buvo nurodyta būti pasirinkusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnos jau sunaikino kai kurios kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės, įskaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Rino yra šiaurės vakarų Nevadoje, netoli sienos su Kalifornija ir turistų pamėgto Tahoe ežero Sierra Nevados kalnuose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: Rytis. Kapsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 16 ir mūsų eteryje prasideda ketvirtoji dėja paskutinioji šį pirmadienį valanda laidos geros dienos. Čia valandą turėsim tikrai puikų kūrinį iš 2000-ųjų gerą prisiminti rubrikoje. Neplenksime ir mano top trejetuko. Savaitės naujiena informacija apie antradienio ir trečiadienio orus. Visa tai ketvirtoje geros dienos valandoje šį pirmadienį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus į 2000 metus. O čia sutinkame legendinį Queen darbą perdarytą naujai, kompanija 5. We Will Rock You, 22 vieta.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje lietaus jau nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas daugiausia šiaurės 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos, trečiadienio dieną džiaugsimės 18-23 laipsnių šiluma. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 11, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 į eterį keliauja ir šiandien norėčiau savo trejetuką pradėti su Gabras į darbų prisiminimai sugrįž.

Sveiki, prisiminimai sugrįž, mano top 3-tuką pradėjo dar vienas kūrinys, kuris tikrai nukelia į praeitį. Kalbu apie Hadaway, darbą Light.

prie pabaigos artėja mano pirmadieniškas Roberto Top 3. Priminsiu, turėjom Gebrėsi, turėjom Hadaway Life. O čia jie triveržėsi lietuvaičiai, vyrukai, Basil and Ainius. Mama Lea.

0: reklama.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: New music. Nauja daina. Yeah.

0: geros dienos.
1: Štai viskas, draugai, baigėsi laida geros dienos šį pirmadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir manau, kad mums būtinai reiks susitikti jau rytoj. Beje, apie tai ir Queens of Rose darbas. Mums reik susitikti. Tai susitinkam ryt tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Gero pirmadienio vakaro. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija nusprendus iki kitų metų pratęsti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Kaupiamas avarinės įrangos rezervas. O atskirose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločio orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiuose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Pastiprinama objektų perimetro apsauga, diegiamos elektroninės saugos priemonės ir ruošiamasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Energetikos ministerija šiuo metu rengia detalesnius planus, kokiais konkrečiai žingsniais įgyvendinti minėtas idėjas. O rudens sesijoje planuoja pateikti tai numatančius teisės aktų projektus. Nuo rugsėjo kultūros pasų pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų, pranešė kultūros ministerija. Kultūros paso ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Iš viso į kvietimą teikti kultūrinių edukacijų pasiūlymus buvo pateiktos 1876 paraiškos. Ekspertai vertino, ar veiklos stiprins mokinių kultūros pažinimo bei patyrimo įpročius ir prisidės prie kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymo. Taip pat vertinta, ar siūlomos paslaugos yra pritaikytos asmenims turintiems įvairias negalios formas. Šiemet pirmą kartą vertintos ir prieš mokyklinukams skirtos kultūrinės edukacijos. Joms pateiktos 645 paraiškos. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra ambasadoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimu, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Ambasada Londone apkaltino Jungtinę karalystę tapus atakų bendrininkę ir dalyvę ir sąmoningai pasirinkus eskaluoti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje, o Maskva savo ruoštų suintensyvino raketų ir drono atakas prieš Ukrainos sostinę. Kazakstane vykusios parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo valdančioji partija, rodo balsavusių apklausos. Tai dar labiau įtvirtino prezidento Kasymo Žomarto Tokajevo valdžia. Naujieji parlamento rūmai buvo suformuoti po šalies konstitucijos pakeitimų. Institucijų teigimu tai demokratizuos didžiausią Vidurio Azijos ekonomiką. Tačiau kritikų manimu šie veiksmai tik sutvirtino prezidento galias. Buvusi sovietinė respublika Kazakstanas yra Rusijos sąjungininkė ir palaiko glaudžius ryšius su Kinija. Visgi dėl savo didelių gamtinių

0: išteklių ir strateginės padėties tarp Europos bei Azijos, ši šalis taip pat yra svarbi Europos Sąjungos partnerė.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ir 20 MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2009. Lady Gaga, Just Dance.

0: реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Pas laikas senai gerai laiko patikrinti muzikai mūsų etryje. Ir čia 1999 sugrįžta kartu su Enrique Iglesias ir Be With You.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Lietuvos krepšinio rinktinė Turkija šią savaitę išvyks kiek geresnės nuotaikos, nes pasiruošimo ciklą pavyko užbaigti iškovant pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pasiruošimo pasaulio krepšinio čempionato atrankos langų užbaigė sekmadienį Vilniuje 96-84 nugalėdami Michigano Wolverines universiteto komandą. Lietuvos rinktinė prieš tai buvo pralaimėjusi tiek Estijai, tiek ir Arizonos universiteto krepšininkams. Svarbia pergalė kovant dėl aukščiausių vietų top lygoje pasiekė namuose žaidęs Vilniaus Žalgiris. Sostinės klubas 28-ame ture po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Sezonus vietinėse čempionatuose skirtingai pradėjo čempionų titulus ginančios Barcelona ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos. Praėjusį sezoną Ispanijos pirmenybių trofėjų viršų kėlusi Barcelona 2026-27 sezoną pradėjo užtikrintai. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriškino Elche ekipą. Sekmadienio vakarą naujajame Italijos serijos A čempionato sezone kovas pradėjo Gvidas Gineitis ir jo atstovaujamas Torino klubas. Geriausia Lietuvos futbolininko atstovaujama komanda Turine po atkaklios kovos rezultatu 1-2 nusileido Italijos futbolo grandui AC Milan klubui. Anglijos Premier lygos sezone kovas pradėjo Liverpool klubas, lemiamu metu išsigelbės nuo apmaudaus pralaimėjimo. Newcastle's tūkstančiame stadione Andoni ir Olos auklėtiniai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Newcastle United futbolininkais. Sekmadienį Zandvorte Nyderlanduose vykusiose Formulės 1 lenktynėse triumfavo Lando Norrisas, o avariją jau pirmajame rate patyrė Maksas Verstappenas. Chaotiškose lenktynėse iš polio pozicijos startavęs McLaren pilotas finišo liniją kirto greičiausiai. Savo ruoštų gimto krašto etape dalyvavęs Red Bull komandos narys Maksas Verstappenas jau pirmajame etape patyrė avariją, rėžėsi į barjerus ir sudaužė bolidą. Dėl šio incidento lenktynės buvo nutrauktos beveik pusvalandžiui.
4: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą keliaujame į 2023 metus. Būtent tais metais, 35 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo labai gražus darbas. Tai Marijonas Mikutavičius ir Mūsų meilė nevienoda.
3: Mūsų meilė nevienoda, kaip kava ir arbata. Mūsų meilė nevienoda,

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija nusprendus iki kitų metų pratęsti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Kaupiamas avarinės įrangos rezervas. O atskirose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločio orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiuose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Pastiprinama objektų perimetro apsauga, diegimos elektroninės saugos priemonės ir ruošimasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Energetikos ministerija šiuo metu rengia detalesnius planus, kokiais konkrečiai žingsniais įgyvendinti minėtas idėjas. O rudens sesijoje planuoja pateikti tai numatančius teisės aktų projektus. Nuo rugsėjo kultūros pasų pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų, pranešė kultūros ministerija. Kultūros paso ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Iš viso į kvietimą teikti kultūrinių edukacijų pasiūlymus buvo pateiktos 1876 paraiškos. Ekspertai vertino, ar veiklos stiprins mokinių kultūros pažinimo bei patyrimo įpročius ir prisidės prie kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymo. Taip pat vertinti, ar siūlomos paslaugos yra pritaikytos asmenims turintiems įvairias negalios formas. Šiemet pirmą kartą vertintos ir prieš mokyklinukams skirtos kultūrinės edukacijos. Joms pateikto 645 paraiškos. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra ambasadoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimu, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Ambasada Londone apkaltino Jungtinę karalystę tapus atakų bendrininkė ir dalyvė ir sąmoningai pasirinkus eskaluoti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje. O Maskva savo ruoštų suintensyvino raketų ir drono atakas prieš Ukrainos sostinę. Kazakstane vykusios parlamento rinkimus užtikrinti laimėjo valdančioji partija, rodo balsavusių apklausos. Tai dar labiau įtvirtino prezidento Kasymo Žomarto Tokajevo valdžia. Naujieji parlamento rūmai buvo suformuoti po šalies konstitucijos pakeitimų. Institucijų teigimu tai demokratizuos didžiausią Vidurio Azijos ekonomiką. Tačiau kritikų manimu šie veiksmai tik sutvirtino prezidento galias. Buvusi sovietinė respublika Kazakstanas yra Rusijos sąjungininkė ir palaiko glaudžius ryšius su Kinija. Visgi dėl savo didelių gamtinių išteklių ir strateginės padėties tarp Europos bei Azijos, ši šalis taip pat yra svarbi Europos Sąjungos partnerė.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrikai Atgal į ateitį. Mūsų etryje šį kartą čia 2018-ieji Justinas Timberlake'as kartu su Chris Stapleton ir Say Something.
0: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje šeštadienį siautusi audra vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, būtų galima nutiesti 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas yra priemonė, kuri padėtų išvengti dalies problemų, kurios kyla stichinių nelaimių metu. Tuo metu energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila teigia, jog požemė nutiesus 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių, elektros sutrikimo galėtų išvengti apie 280 tūkstančių vartotojų. Verslai nerimaujant, kad visą šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepos mėnesį, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti ir netmeta, kad gali būti svarstama dėl kvotos mažinimo. Pasak jo, šiais metais nustatyta 24,7 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra labai racionalus ir objektyvus skaičius. Beveik 80% Lietuvos gyventojų turi nuosavą būstą, apie 60% jame gyvena be paskolos, o dar beveik 20% būstą yra įsigiję su paskola, rodo nekilnojamo turto bendrovės Rilko užsakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis apie 9% Lietuvos gyventojų būstą nuomojasi, o 6% gyvena su artimaisiais. Tyrimas taip pat parodė, kad mažiausia suma būstui iki 300 eurų per mėnesį skiria 40% paskolos turėtojų, o tarp nuomininkų tokia suma telpa mažesnė dalis gyventojų 28%. Profesinių sąjungų ir verslo konfederacijos dirbančių neįgaliųjų asociacija Aklųjų bei Silpnaregių sąjunga kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijas, ragindamas iš esmės peržiūrėti 2027-29 asmens su negale dalyvumo užtikrinimui numatytą finansavimą. Organizacijų teigimu valstybė siekia, kad daugiau žmonių su negale dalyvautų darbo rinkoje, tačiau trejiems metams planuojama iš esmės įšaldyti jų užimtumo rėmimo finansavimą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas ir šį kartą čia 2020-ieji. 35 metų savaitę mūsų etrija debiutavo BTS darbas Dynamite.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija nusprendus iki kitų metų pratęsti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Kaupiamas avarinės įrangos rezervas. O atskirose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločio orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimo tokios sistemos šiuo metu veikia keturiose strategiškai svarbiose objektuose, o dar penkiose vietose jų diegimas baigiamas. Pastiprinama objektų perimetro apsauga, diegimas elektroninės saugos priemonės ir ruošimasi darbui kritiniu režimu. Ministerija pabrėžia, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Energetikos ministerija šiuo metu rengia detalesnius planus, kokiais konkrečiai žingsniais įgyvendinti minėtas idėjas, o rudens sesijoje planuoja pateikti tai numatančius teisės aktų projektus. Nuo rugsėjo kultūros pasų pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai, o bendras programos veiklų pasirinkimas viršys 5800 pasiūlymų, pranešė kultūros ministerija. Kultūros paso ekspertų komisija įvertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį įtrauktos 1347 naujos edukacijos ir kitos kultūrinės veiklos. Iš viso į kvietimą teikti kultūrinių edukacijų pasiūlymus buvo pateiktos 1876 paraiškos. Ekspertai vertino, ar veiklos stiprins mokinių kultūros pažinimo bei patyrimo įpročius ir prisidės prie kūrybiškos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymo. Taip pat vertinta, ar siūlomos paslaugos yra pritaikytos asmenims turintiems įvairias negalios formas. Šiemet pirmą kartą vertintos ir prieš mokyklinukams skirtos kultūrinės edukacijos. Joms pateikto 645 paraiškos. Rusijos ambasada Londone patvirtino, kad poste nebėra ambasadoriaus ir tuo pačiu apkaltino Jungtinę karalystę dėl dvišalių santykių pablogėjimo. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimu, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Ambasada Londone apkaltino Jungtinę karalystę tapus atakų bendrininkę ir dalyvę ir sąmoningai pasirinkus eskaluoti karą. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino tolimo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje. O Maskva savo ruoštų suintensyvino raketų ir drono atakas prieš Ukrainos sostinę. Kazakstane vykusios parlamento rinkimus užtikrinti laimėjo valdančioji partija, rodo balsavusių apklausos. Tai dar labiau įtvirtino prezidento Kasymo Žomarto Tokajevo valdžia. Naujieji parlamento rūmai buvo suformuoti po šalies konstitucijos pakeitimų. Institucijų teigimu tai demokratizuos didžiausią Vidurio Azijos ekonomiką. Tačiau kritikų manimu šie veiksmai tik sutvirtino prezidento galias. Buvusi sovietinė respublika Kazakstanas yra Rusijos sąjungininkė ir palaiko glaudžius ryšius su Kinija. Visgi dėl savo didelių gamtinių išteklių ir strateginės padėties tarp Europos bei Azijos, ši šalis taip pat yra svarbi Europos Sąjungos partnerė.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: 72 МГц радиочастотно. 2005 освоена с перфара.
1: Радио Статус Капсул.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.